0: Hello.
1: Good evening, Manipur ni. Phone tau birak liba, mingle phone tai bil. Hello. Lai bak ti bani, ani shuba call lagi call asi. Lakho chama ngam jai kidre, hom suba lai bak phaba kanano call tau birai se, me apuna hengne si. Hello. Good evening,
0: Hello.
1: Manipurni. Phone tau birak liba, kana oi birak pano mingle phone hai bil.
0: Wangoi dagi ni.
1: Good evening, Manipurgi. Live phone program gi thoram da, kol tau birak pa, kari film di, kari say tabi gani.